dhe jarë panoram. Fisim se një ahë zhehi të shokmo, ku ishtë një shukan qashinoj të limaf.